0: na papa. Mboro maekari njoni maya kano mosagi za vichirina na jege saa.
1: Na maene.
0: Yaani mboro noweni nje kumetimi jane teko uweze moya wawasi ya kapisa una tuwasili za vichirina na jege saa. Kuwengo ya nebo chia ye family ya abo mwosi kukochikabili gari mwosi itu ya abo ya umo tuko mwomocha ya abo watondala ya abo pingwa zimekanyanga ya abo ndelida ya abo chirinya kwewa ya abo gilesio siemo ya abo mwochete ya abo jenel chuma ya abo gilesio nyomari ya abo ditiko wateri ngachi Kaki to ijane tama sabi kionzi Pino ilege zirani kia kata
1: Bonzi pika ki togo teba pole sana Togo teba pole sana Ema mbiga ya bono kira toge nete korera Oyo mintu ri choni mayaka Inga nji toko moroka machoni mayaka Senge nchago chonte inga mbiki ta machoni kabisa Muga kori no mtu miyolinge Tianya sai Tianya sai aila zero yake malipema
2: 07244567004076333
1: 07244567004076333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 agokuwa ni mamumu habo Beatrice Nyatichi Nyaingiri, Milka Mora Nyaingiri, na boigo Washington Magati Nyaingiri, na bantobonsi wa Kinyerere SDA. Good morning, Jonas. Jonas Ogamba ni Esther na Esther ye korwa chinse mo chage sima no tore ime iyo morobelio mambi yega ya bono hilari musio makorwa kangemi happy sabbath go chase sime kanyanga Vincent Momanyo Skapogo Salemo Onyoni Agnes Murwabe na boigo bana basra temo Josho Mbuya Trimba Balozi Risfa Waro Mkogoti Unyangare Sivini Sanganyi Rose Kemunto oibu moche jirani yegesa Umusai Juma na mashabiki onsi batware mambiri ingia halegesa. Alright, halegesa halegesa
2: halegesa.
1: Yes,
2: aro mwana sanu wakire
1: mbiya mono
2: njenzini kuruge Kongo Nje na atumira akia na atumira na atumira ngora na na kuchasa li shabiki ama choni ga ki ama kweli ya na bale Tiga bantu ba ebonzi familia yonsi nyore ngora na ande mashabiki yonsi tinere tiyonsi yege saka akingo denga pole pole kabisa.
1: Ndiye mono sana. Alegesa. Alegesa halo. Yes.
3: Wakire
1: mbiye mono
3: Akiro basironga to mwana balu ya kutuka.
1: Eh.
3: Akina kutui chane choko sila kuali kweli sheni mayaka. Muka korengo mwiyo watu buseni. Akinje ntume ngora ya nenene. Atumile ngora ya nenene lakia somo chori kweli sheni mayako munginoere somo teipole. Nafuna agaya tenjero nito sile chio mwali mwisea abitite chie mtila temo.
1: Ya sana kwa ni abanto wagabunse meyo halegi sa yes
2: wakire
1: wakire wia
2: good morning
1: good morning
2: anali kwa wakiro mocho kuro moja jefa tunatiko nyakoria bes
1: yes
2: ila gimbi ya muna senye ncho ande yake awa minto watu mire ujia sama joni ya minto
1: ee
2: ama jone memba ya anu mtu miya mosemiyo negara nere mbili to mosemiyo nase jombekia na jige sa mtu miyo mwaloro tako ya dikende kuna asile teka kwa hivyo to mapema mapema tuka roveli me roveli elia kwa tia ya mashaki kia hito wabewe mbo kabili uwele kito kio elia manki na baka soa kora vya basifati wa hivyo to baka soa kajole uki tuka wangase wake nita kumira naboni ika nare kutangaza nko watenga mambi saa sita zenye nje mbule kutua hawa shabi kia yanga agera kurugisi kaunti toko cha kumira na kuyeli ichoni na unyamira kaunti toko mira na kuyeli ichoni ya senge nje yoko roveli toru noene na ambe kuruwe wese kaki wate mato iko roe eke kere kero muskari ena wate vye familia linya kero muskari akura ako tukutuna wa skari wangwa na nito wana li shabi kire toku nari akura toko motukutamuna li shabi ono ka gina ande ngo sikuru je sasa na ese gera iko beka mangana itene ni kero monta manyete
1: ni
2: agilo tenga no to ya ono tiwanda aboli ba bere batatu ngambaro ro ejere tubuga tena sinjire wele tama ambira tura nyori ki turwe na ange kuruo so yo taike turwe na ambe turwe gera to re go sento siro mo jori ntu arara so ta gero go norio tenere ta matanga ari bwe family ngo mwagira mbira mona egera ko ngapte na degen Eni change on the via mabadili konte inka hivi danga ni motene to into dogoro to kanyere dogoro ko muibera ni change kijana
1: eh
2: alafu na eke ye na na Elizabeth Tinderu mayo te via Agnes Muruave aiguro mwali muinguisti kimireli nyabuto toto na muibure pita mojogo motene sa mekanyanga mutoyi chuna na yini oye te season momani agundio gero na mwigo mwano wanyita sana mati ni mase se parutu kwa kutamose toke vuntavo era ni akundi nita hivi ni zemi mwami mama sera wabere tima zemi mwamu mwamu wani le ya ido nyadori soto mo nina mwamu ngaini anifesta ni akundi mwako hongo anina ukwane ti akati hongo wane yu mwano uliyo kwa wabu tuko kuro kushamu kwa mbogo
1: mwano msani onesa Mwe wala zana ino mzani yone kabizo mga kabogongo so kabogongo mzani yone wechinguru sana sana sana ulino mtomu ya he's a legend buwana legend chiteka aniko mina kianda chia tigire chirake chinsa isano nisa tuchia wano mambia good morning ngora ngora kekele toso ete ase sabato toku ya liga ni abogo kia chinsa chikore ngana yende kanisa tafadhali tia kubera inka, tia kubu mondulio kubera inka kwa mana kubono nae bono ukurangiri miti nkwongi ya kugambawa ntu maite nyarebe nomorogi maite nyarebe